боги, боги, створ се мнор. Я съм нор, ага, я съм боги, боги, боги, боги, боги, створ. Кознорища, кой се лажи, е диха, здей всак човек се ми насмиха. Туди женски рае ме имайо, глега норчка правйо и ме църкляйо. За мен ни проблемо, ни овир, резо кар съм нор, ес мам компир. Всак да неизмирно се забавам, когар хочам лахко зае, а-а. Човек съм кънеч веч не насъркал, си ведо да мене луна. Če bi normalen bil, bi šel v zapor, zdaj pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, jaz sem nor. Jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor, jaz sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor. Če kdo me ujezi do njega, švignem in nesramno na uho mu rignem, na tomu rečem, kupček sem.